0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 25 майы ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Пакистандагы ПОЭС'ге кол салууну айыптады. Түркия Пакистандын Белужистан провинциясындагы жүргүнчү ПОЭС'ине жасалган террорду кол салууну катуу айыптап, адам өмүрүнүн кыйылышына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Тышкы иштер министрлиги жекшемби күнү жарыялаган жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө ошол эле күнү болгон кол салууда адам өмүрүнүн кыйылышына терең кайгырганын баса белгиледи. Билдирүүдө бул жийиркеничтүү кол салууну катуу айыптап, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Пакистан элине көңүл айтабыз деген сөздөр камтылды. Түркия жана 14 өлкө Сомалиленддин Кудуста элчилик ачуу кадамын айыпташты. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Түркия, Джибути, Индонезия, Иордания, Палестина, Катар, Ливан, Мавритания, Египет, Пакистан, Сомали, Судан, Сауд Арабиясы, Оман жана Йемендин тышкы иштер министрлеринин биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Билдирүүдө министрлер Чыгыш Кудустун 1967 жылдан бери оккупацияланып келе жаткан Палестина

0: Kalkalaki Kars temir yolunun Armeniyaga açılganın kuattadı. Türkiye'nin Armeniya menen normaldaşı prosesi boyunca atayın ökülü Serdar Kılıç, Kalkalaki Kars temir yol liniyasının Armeniyanın importu jana eksportu üçün açılısı, iki koñşu ölkönün ortosundagı soda mamilelerindegi jaŋı kadam ekenin aittı. Jekşembi günü X barakçasındagı bildirüsünde Kılıç, Armeniyanın premier-ministri Nikol Paşinyan'dan bul liniya Armeniyanın tışkı sodasına açılganı jönündegi мурунку билдирүүсүнө шилтеме жасады. Бүгүн колдой тургандыктарын Сомалинин аймактык бүтүндүгүнө доо кетирген же анын эгемендигин бузган бардык бир тараптуу аракеттерди кескин четке кага тургандыктарын баса белгилешти. Türkiye, Ахалкалаки Карс темир жолунун Арменияга ачылганын кубаттады. Түркиянын Армения менен нормалдашуу процесси боюнча атайын өкүлү Сердар Кылыч, Ахалкалаки Карс темир жол линиясынын Армениянын импорту жана экспорту үчүн ачылуусу эки коңшу өлкөнүн ортосундагы соода мамилелериндеги жаңы кадам экенин айтты. Жекшембі күні X парақчасындағы білдірісінде Кылыч, Арменияның премьер-министрі Никол Пашинянның бұл линия Арменияның тышқы саудасына ашылғаны жөніндегі мұрынқы білдірісіне шілтеме жасады.
1: Дүйіне жаңлықтары.
0: Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр конструктивдүү блокада улана берет деди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр тартиптүү жана конструктивдүү түрдө жүрүп жатканын билдирип, акыркы келишимге жетишилгенге чейин блокаданын күчүндө кала берерин кошумчалады. Жекшембі күнү өзүнүн Truth Social баракчасындагы билдирүүсүндө Трамп келишимге жетишилгенге, бекитилгенге жана кол коюлганга чейин блокада толук күчүндө кала берет. Эки тарап тең убакыт бөлүп ишти туура аткарып керек, эч кандай ката кетирүүгө болбойт деди. Израиль армиясы Батыш Ширияда дүкөндөрдү жаптырды. Израиль армиясы басып алынган Батыш Шириянын түштүгүндөгү эки палестиналык шаарга рейд жүргүзүп, дүкөн ээлерин дүкөндөрүн жабууга мажбурлады жана тургундарга кол салды. Көргөн күбөлөрдүн жана Палестинанын мамлекеттик маалымат каражаттарынын айтымында Курман айт майрамына даярдык көрүү максатында базар борборунда эл көп болгон учурда жана Палестина бийлиги мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысынын бир бөлүгүн төлөп бергенден кийин рейдтер жүргүзүлдү. Конго Демократиялык Республикасында Эбола вирусун жуктуруп алгандардын саны 100'den ашты. Конго Демократиялык Республикасынын саламаттык сактоо органдары тарабынан жарыяланган отчётко ылайык, азыркы эпидемияда Эбола вирусунун тастыкталган учурлардын саны 100'den ашып, жуктуруп алгандардын саны тездик менен көбөйүүдө. Байланыш министрлиги тарабынан жарыяланган отчётто 23 майга карата вирус 15 майда Итуру провинциясында башталган эпидемиядан бери өлкөнүн 11 саламаттык сактоо аймагына таасир эткени жана 900'den ашык шектүү учур катталганы айтылды. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар. Урматтуу каармандар, Селами Шахиндин Өзледим Хершей аттуу ырын угуп жатасыздар.

Травник шаары. Кадырлуу кагармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 12-чи чыгарылышында Босния Герцеговинанын борборундагы жашыл адырлардын арасында катылган тарыхый Травник шаарына барабыз. Урматтуу кагармандар, Сараево

Бул жол менен 90 чакырым алыстыкта жайгашкан борбордук Босния кантонунун борбору Травникке саякатыбыз Босниянын укмуштуудай табияты менен коштолот жана бизди кудум убакыттын туннели аркылуу өткөрүп, кылымдарга күбө болгон музей шаар Травникке алып барат. Травникке барганда эң биринчи шаардын ортосунан агып өткөн Лавша дарыясы көрүнөт. Дарыянын эки жээгине жайылган шаар сүрөт сымал турат. Тарыхый имараттар, мунаралар жана кызыл плитка менен жабылган чатырлар жашыл жаратылыштын ичинде кудум бийлеп жаткандай көрүнөт. 1463 жылы Фатих Султан Мехмед хан баштаган жортуулдун натыйжасында Босния жерлери Осмон желегинин астына кирген. Бул жеңиш Босния падышалыгынын жоюлушуна алып келди жана аймак Осмон империясынын баалуу туусуна айланды. Травник шаары болсо өзгөчө 1699-1853 жылдары жаркыраган жылдызга айланган. Карловиц келишимине кол коюлган 1699 жылы стратегиялык чечим менен Сараево-Габсбург чек арасына өтө жакын болгондуктан провинциянын борбору Травникке көчүрүлгөн. Ошентип бул байыркы шаар 1853 жылга чейин 151 жыл бою Босния Осмон провинциясынын жүрөгү катары согуп келген. Империя үчүн 70'ден ашуун вазирди тарбиялаган үчүн Везирский град, Везирлер шаары деген ат менен белгилүү болгон Травник Осмон империясынын Босниядагы эң даңктуу доорунун жандуу күбөсү болуп саналат. Осмон империясынын башкаруу системасында Босния өңдүү чек арага жакын провинцияларда даярдалган вазирлер мамлекеттин борбору Стамбулга чакырылып, ал жактан улуу вазир, деңиз капитаны же башка жогорку кызматтарга дайындалышкан. Травник бир гана чек ара чеги болбостон империянын батышка ачылган көзү, кулагы болгондуктан бул жерде кызмат өтөгөн вазирлер мамлекеттин эң терең сырларын билип, эң татаал иштерде тажрыйба топтошкон. Чындыгында Травник тарабынан даярдалган бул мамлекеттик ишмерлердин көбү Стамбулдагы чоң вазирликке же башка жогорку даражаларга жеткен. Бул көрүнүктүү инсандардын бири болсо Хеким оолу Али Паша. Травникте бир нече жолу Босниянын губернатору болуп иштегенден кийин 1737-1756 жылдар аралыгында 3 жолу Осмон империясынын баш вазирлигин аткарган. Бул 150 жылдык мезгилде Травниктен чыккан вазирлердин ар бири шаардын текстурасын жана мүнөзүн калыптандырышкан. Вазирлер административдик иштерин вазир сарайы, Везирский двор деп аталган керемет имараттан алып барышкан. Бул сарай административдик борбор катары гана эмес, дипломатиялык кабыл алуулар, маанилүү салтанаттар жана Осмон маданиятын көрсөтүү үчүн сахна катары да кызмат кылган. Урматтуу каармандар, Травниктин вазирлик доору шаар эл аралык масштабка ээ болгон мезгил эле. Наполеондук согуштар учурунда өзгөчө 1800 жылдардын башында француз жана Австрия империялары Травникке консулдарды дайындашкан. Бул дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн болушу шаарга космополиттик маанай тартуулады. Ошол мезгилдеги дүйнөлүк саясатта болуп жаткан окуялар Боснянын бул кичинекей шаарында жаңырды. Нобель сыйлыгынын лауреаты жазуучу Иво Андриштин «Травник хроникасы» романы бул дипломатиялык атаандаштыкты жана маданий көптүрдүүлүктү баяндайт. Травник ошондой эле Иво Андриштин туулган жери, жазуучунун үйү бүгүнкү күндө музей катары кызмат кылат. Вазирлердин тушунда Травник саясий борбор гана болбостон маданият жана искусство борбору болгон. Ар бир вазир шаарда өз атын даңазалаган курулушту калыптандырууга аракет кылган. Мисалы, Сулейман Пашанын 1816 жылдын тушунда курулган Алажа мечити, ичи
жана сырты өзгөчө жасалгалар менен Босниядагы Осмон искусствосунун эң сонун үлгүлөрүнүн бири. Биринчи мечит 1815 жылдагы чоң өрттөн зыян тарткандан кийин 1816 жылы Сулейман Паша тарабынан жаңы мечит курулган. Сулейман Паша мечитти катары да белгилүү болгон Алажа мечити 1945 жылы Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы бомбалоодон зыянга учурагандан кийин оңдолгон. Атын ичиндеги жана сыртындагы румилер, кипарис жана дара коюмдарынан алган Алажа мечити 2019 жылы Түркиянын фонддор башкы башкармалыгы тарабынан реставрацияланган жана кайрадан ибадат кылуу үчүн ачылган. Алажа мечити Травник базарынын борборунда жайгашкан жана шаардын жүрөгү сыяктуу. Дайыма чоң жамаатты кабыл алган бул кереметтүү имарат бир гана ибадат жери эмес, Травник мусулмандары үчүн да маанилүү жолугушуу жери болуп саналат. Урматтуу каармандар, Босниядагы вазирлердин шаары Травникке саякатыбызды азырынча ушул жерден токтото турабыз. Травниктин дагы кооз жерлери жөнүндө маалымат алуу үчүн программабыздын уландысын өткөрүп жибербеңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.

0: урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен окторубузду аяктайбыз. Түркия Пакистандагы поездге кол салууну айыптады. Түркия Ахал-Калеки Карс темир жолунун Арменияга ачылганын кубаттады. Түркия жана 14 өлкө Сомалилендтин Кудуста элчилик ачуу кадамын айыпташты. Израиль армиясы Батыш Шерияда дүкөндөрдү жаптырды. Конгодо Эбола вирусун жуктуруп алгандардын саны 100 ашты.
1: ТРТ'нin кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия, телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54, электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.kr. ТРТ'nin кыргызча берүүсү.